0: Jeg mener at en litt stillere hverdag, bare liksom litt mindre lyd, kan være med å senke farten.
1: Så du lager kanskje middag neste gang uten en podcastbøre, for eksempel i dag?
0: Ja, jeg må jo nesten prøve på det. I dag blir det kun lyden av en fresende stekepanne.
1: Ja, god lyd det også. Ja. I dette innslaget så har vi altså fått høre om hvilken rolle stillhet kan spille for en langsommere hverdag, og hva som skjer med hjernen om vi aldri tar pauser. Takk for at du kom og fortalte kollega Sara Daae.

0: trappa med stjernekikkerten for å få se den ordentlig og sånn. Og så hentet vi de brillene mine i byen når jeg var 12, og så tok han de fra meg. Og jeg ble så jævlig sur. Jeg bare, hvorfor tar du de? Og ble kjempesur, gikk inn på rommet mitt og ville ikke ha middag, og kom ikke ut og var der hele kvelden og ettermiddagen, og syntes han bare var en idiot. Og så sent på kvelden så kommer han og banker på døra mi til rommet. Sånn i 11-12 tid, og jeg skulle på skoledagen etterpå. Så da kan dere se for dere, da gikk vi da to ned i bilen, det er kaldt, det er mørkt, vi er ute, og så kjører vi til en sånn her liten, noe som heter Nørstaheia, som er en sånn liten topp litt utenfor bebyggelsen på Tverlandet. Det er helt mørkt, her er det ingen lyktestolper, så det er ingen lysforurensing. Vi går ut av bilen, så sier han, se opp. Jeg står der på denne lille parkeringsplassen, ser opp, ser stjernehimmelen sånn som jeg kjenner den og har sett den hele livet. Og så gir han meg brillene, og så setter jeg på meg brillene, så sier han, nå se opp. Og jeg ser opp da, og så ser jeg kanskje sånn 50-60 ganger mer stjerne enn jeg noen gang har sett i hele mitt liv, og bare går rett i knestående. Og det husker jeg, det ble et veldig eksistensielt øyeblikk for meg, fordi jeg følte at jeg liksom kunne se universet fra alle mulige vinkler samtidig som jeg følte meg bitte liten, men i kontakt med den store sammenhengen. Så jeg vil absolutt si at sånne ting kan påvirke identiteten.
1: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
2: Og i dag er skuespiller Marie Blokhus gjest her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Det var fint.
0: ja, det er veldig sånn core memory, som man sikkert kaller det.
2: Ja. Mm. Ja, har det vært en del av monolog noen gang? Eller kan du bare ta sånne... jeg blir imponert.
0: Ja. Nei, det har ikke vært en del av en monolog noen gang. Nei.
2: Men tenker du i bilder?
0: Ja, vet du, jeg har faktisk noe som heter synestesi. Jeg vet ikke om du vet hva det er.
2: Nei, fortell.
0: Det er ganske sånn 10% av befolkningen har det, så det er ikke noe sånn supersjelden greie. Men sånn som jeg har blitt forklart, så er det liksom sånn, på slutten av sansene så mangler det noe som separerer de fra hverandre, så de henger sammen. Sånn at det er på en måte lukt og altså sansene, navnet ditt for eksempel har en farge og en tekstur for meg, eller, så jeg tenker veldig ofte i flere sanser samtidig da, assosierer med de sammen, hvis du skjønner.
2: Ja, hvordan kan det arte seg? Altså, for meg som ikke har det sånn?
0: For eksempel at kanskje ukedagene da har også for meg en geografisk fremstilling i hodet mitt.
2: Ja, så i dag er det tirsdag, og da hva skjer inn i hodet ditt da?
0: I dag er tirsdag. Tirsdag for meg er litt blåere og litt grønnere enn mandag, og den er også litt høyere enn mandag, og har en litt sånn litt mildere, mer flanellaktig tekstur enn mandag.
2: Ordet liksom?
0: Altså det, ja, bare følelsen av dagen, ja. Ja, av den dagen.
2: Fredag?
0: Fredag er for meg rød og lilla og ganske sånn spiss, men også ganske sånn lett på en måte.
2: Finner ikke på noe?
0: Nei, det, men jeg har også snakket noe med noen hjerneforskere om dette, for det er veldig vanskelig for meg å forestille seg å ikke tenke sånn,
2: ja.
0: Fordi dette er jo min logikk.
2: Ja.
0: Men jeg har lært å bruke det, for eksempel i puggarbeid skuespillemessig, så husker jeg jo teksten ofte i geometriske figurer. Det er noe som kommer mye til meg, geometriske figurer. Men hvis det er sider som ligner på hverandre, så kan jeg tegne små symboler på de, eller gjøre noe med sider, som gjør at jeg da husker, det er den siden med paraplyen, ja.
2: Ja.
0: Så man kan også lære seg å bruke det til sin fordel.
2: Altså at du husker flere linjer med tekst, fordi at du tenker på en kvadrat?
0: Ja. Eller bare, det er liksom hakket det avsnittet der, eller, ja. Det er det der avsnittet som kan minne om smaken av en plomme.
2: Ja, men ser du farger også i mennesker, eller er det bare i ord, i navn?
0: Nei, det er også i mennesker, men det oppleves ikke nødvendigvis så konkret heller alltid.
2: Navnet Anders, hva tenker du?
0: Anders er for meg lyseblå, luftig, yeah. Med litt sånn heis, altså sånn damp. på en måte. Du så bare helt syr ut. Yeah. Det høres ut som jeg tok for mye fleins opp I ungdomstida, liksom. Som jeg sikkert også gjorde, men dette en greie, altså, jeg lover.
2: Ja. Men det bare positive følelser? Fordi...
0: Nei, det kan også være negative. Mora mi, for eksempel, har også dette her, og faren min har to mislykka snorkeoperasjoner bak seg, så han nys veldig mye. Ja. Og hver gang han nys, så det for hun en sånn veldig hakket stikk. Hans greie.
2: Ja, fordi din mor har også dette.
0: Ja. Ja. Så gjennom alle år, så det sånn, hver gang han nys, så sånn, Roger! Og så på et tidspunkt sier han, men mamma, det kommer jo aldri til å endre seg. Ja. Men så forklarte hun, nei, men det fordi akkurat den lyden har en sånn spiss fasong for henne, at hun klarer ikke å ikke reagere på den hver eneste gang. Så nei, det kan også selvfølgelig være negativt, men ja.
2: Når skjønte du at dette her var en gave?
0: Nei, mamma sa ikke det her før I 20-årene. Og da begynte vi, åja, ok, hva det? Det en greie. Og da, det forklarte jo mye for meg.
2: Ok, for du hadde stilt spørsmål?
0: Nei, men ofte hvis jeg prøvde å forklare folk ting, så så de veldig rart på meg, som om jeg var gal. De bare, ok.
2: Hvordan da?
0: Jo, men hvis jeg liksom, lyder for eksempel, bare sånn lyder og musikk kan få meg til å spontant bare le på grunn av at lyden har en artig geometrisk fasong for meg, ikke sant? Og så ofte skjønner jeg, hvorfor det ingen annen som ler av den lyden der? Den lyden der var jo helt syk, liksom. Den var jo som en sånn blåbær-sky av... men det var til at jeg skjønte at kanskje ikke alle oppfattet det på samme måte, da.
2: Det kjempefascinerende.
0: Ja. Ja, kanskje for meg det jo bare sånn hjernen min tenker.
2: Jo, men du har jo da også lest om dette her I ettertid. Du har jo blitt
0: Nei, jeg har lært mest av den jeg snakket med. Jeg husker jeg gjorde et Aftenposten-intervju om det en gang, og så snakket jeg med noen hjerneforskere som skrev I bok om hukommelse om det en gang. Ja. Så de lærte meg jo litt mer om det. Men det ganske normalt, altså. Spesielt blant musikere og kunstnere og sånt, tror jeg.
2: Ja. Likevel fascinerende. Jeg tenker, så jeg spurte deg om hva du så for deg med navnet Anders, og for de som ikke vet, så det navnet på mannen din. Ja. Sånn, ja. Mm. Som skuespiller da, når du leser en tekst da, og hvis du skal spille streng for eksempel, men så får du bare blomster I hodet når du leser det, kan det skje?
0: Jeg vet ikke, jeg har aldri tenkt på det på den måten før. Det kan jo selvfølgelig skje, men da må man liksom, ok, hvilke blomster kan det være kjøttetende planter, liksom? Altså, kan man gjøre det om til noe man kan bruke det til? Men jeg får alltid veldig sånn klare farger og assosiasjoner og sånn til karakterene. Jeg pleier alltid å finne musikk som minner meg om karakterene, teksturer som minner meg av karakterene.
2: Ja, Maria I side om side, som jo hele det norske folk trykket til sitt bryst. Hva tenker du om?
0: Hun tror jeg oransje for meg. Og selv om hun veldig sånn oppesen, så minner meg, hun minner meg likevel litt om liksom, følelsen av en våt hund, på et slags vis. For at hun har også noe sånn som henger tungt ned ved seg på en eller annen måte. Ja. Men altså, det her betyr jo sikkert ikke noe for noen andre enn meg. Men ja, den karakteren, der brukte jeg jo masse fra hjemstedet mitt. Masse referanser fra hjemstedet mitt hele tiden.
2: Ja, var det en plass du kødder ikke? Nei, men du sa...
0: Du kødder ikke med folk fra Tverlandet. Ja.
2: Det, angående du sa at folk trodde kanskje hadde tatt fleien eller sånn, var det mye av sånt på Tverlandet? Er det et sted hvor man tester ting tidlig I ungdommen?
0: Ja, det vil jeg si det,
2: Det det?
0: Ja, det vil jeg si. Altså, jeg kan ikke gå I detalj på de tingene der, men det liksom idrett og festing.
2: Ja.
0: Og så håper nok foreldrene at idretten skal ta de fleste, men de fleste nok innom begge deler, ja.
2: Hvorfor det sånn? Hvorfor det ikke akademia og lesing?
0: Jeg vet ikke, det jo kanskje det også, det vet jeg ikke, men...
2: Hvilken gren tilhørte du da?
0: Jeg veldig sånn, liker å teste alt I livet, så det gjorde jeg også I ungdommen, kan man si.
2: Ja.
0: Mm. Men jeg spilte fotball også. Spilte fotball, 7 år, var ikke så veldig god, men det ble god, det viste seg at jeg var en ok keeper, fordi jeg var ikke redd for å få vondt. Og så var jeg god til å motivere de andre spillere. Jeg var en god sånn, psykologisk faktor å ha på laget, men jeg var ikke så god til å drible og ikke så god til å score mål.
2: Men ikke redd for å få vondt, eller hvorfor ikke det, tror du? Er du enig med?
0: Nei, jeg har en lillebror.
2: Ja.
0: Mm.
2: Hvor mange år yngre?
0: 6 år yngre. Ja, han bor her i Oslo.
2: Ja, så det var ikke på grunn av liksom slåssing at du...
0: Nei, men jeg tror jeg alltid har på en måte vært god til at hvis noe ikke er farlig, ja. Så kan jeg tåle det.
2: Men fikk du høre sånn, hvis du slo deg, sånn, ja, reis deg opp igjen.
0: Ja, det gjorde jeg nok sikkert. Men jeg tror det også bare litt sånn i koda. Jeg tror ikke nødvendigvis det bare er tillært. Eller alltid bare tålt mye smerte.
2: Ja, ja. Det, ja. Så Tverrlandet, det er jo da rett utenfor Bodø.
0: Ja, 2 mil sør for Bodø.
2: Ja, så ganske nærme da. Men hvor langt fra havet er dere? Hva ser dere ut av vinduet deres?
0: Altså, ok.
2: Bor foreldrene dine der ennå?
0: Mine foreldre bor enda i barndomshjemmet som de bygde når jeg var 5 år.
2: Ja.
0: Så da kan dere se for dere at da var det bare en stor sånn, flate, det er 50 meter til havet, så havet er veldig, veldig nært. Så vi var det første huset som ble bygd der.
2: Hvorfor slo de seg ned der?
0: Begge foreldrene mine er fra Nord-Norge, men de møtte hverandre i Bergen, og så flyttet de til Bærum. Så jeg ble faktisk født i Oslo.
2: Ja.
0: Og så flyttet vi nordover når jeg var 3, for mora mi var veldig tydelig på at hvis det skal bli oss to, Roger, så må du bli med til Nord-Norge. Og det var han helt med på.
2: Ja.
0: Og så bygde de da dette huset når jeg var 5.
2: Jeg sa havet, men er det havet, eller er det en fjord, eller hva er det for noe?
0: Nei, det er havet,
2: ja.
0: Det er på kysten, sånn skikkelig havet.
2: Hvem var det, bygde de det selv? Altså, er det...
0: Ja, faren min og bestefaren min og onkelen min bygde det. Så jeg husker jeg veldig godt at de drev og isolerte det, og bestefaren min, han er død nå, men han drev og gikk på sånne planker der det var høyt ned, men han hadde full kontroll. Så det var veldig fascinerende.
2: Ja, hva gjorde faren din ellers?
0: Han er egentlig utdannet TV- og radioreparatør. Nå er han pensjonert da, men så drev han, var han leder i mange år for et firma som produserer redningsutstyr for det maritime. Ja. Og min mor er jo pensjonert, men er psykiater og jobber store deler av livet, også med selvmordsforebygging, som hun enda jobber med.
2: Hvordan er det når man har foreldre som er psykolog eller psykiater? Er det mye sånn, hvordan har du det, jenta mi? Og så må du gå ordentlig inn i det? Jeg tenker også liksom, fordi på grunn av det yrket du har fått, da, hvor du skal drive og forske i følelser.
0: Ja, vi har jo alltid snakket godt sammen, det vil jeg si. Vi har alltid hatt diskusjoner og samtaler om livet og hva det består i. Og det var faktisk gjennom mamma at jeg egentlig fant interessen for teatret. Fordi hun var med i en amatørteatergruppe som het Asylrevyen, som var masse leger og psykologer og psykiatere. Og de skulle i forbindelse med noen psykiatrikonferanser sette opp et litt mer alvorlig stykke, da, og ikke bare disse crazy revyene de vanligvis holdt på med.
2: Mm-hmm.
0: Og da trengte de noen til å spille den 11 år gamle jenta i stykket, som da hadde en psykotisk mor. Så da fikk jeg lov å gjøre det. Og det husker jeg, da var jeg vel 13 selv.
2: Mot din mor?
0: Mot min mor, da.
2: Ja.
0: Mm. Og da husker jeg at det møtet med publikum var en veldig stor oppdagelse for meg. Hvordan de lyttet, og hvordan de var mottagelige til det vi gjorde. Og jeg har i etterkant skjønt at det var en slags opplevelse av at denne kommunikasjonsformen er så sammensatt. Man kan kommunisere både intellektuelt, både visuelt, både emosjonelt,
2: ja.
0: Alt dette på samtidig. Og det var da jeg tenkte, dette interesserer meg. Dette er noe jeg har lyst til å se om jeg kan gjøre noe med.
2: Ja, hvor lenge gjorde du det?
0: Den forestillingen?
2: Ja.
0: Nei, det tror jeg bare var 2 eller 3 forestillinger. Her i Bodø, og så... Det er noe som heter Bolkesjø Hotel utenfor Oslo, tror jeg vi spilte, og litt sånn, ja.
2: Ja. Men før dette her da, før du hadde noen anelse om hva teater var, hvem var du? Bortsett fra at du ikke brydde deg når du slo deg?
0: Nei, jeg var vel en litt sånn gjennomsnittlig jente, tror jeg. Jeg var hverken upopulær eller veldig populær.
2: Nei.
0: Men det var jeg heller aldri så veldig opptatt av. Jeg har alltid vært opptatt av at folk skal bli behandlet ordentlig, og det var jeg også når jeg var barn og ungdom.
2: Sosial, eller?
0: Ja, veldig, veldig sosial. Ja. Absolutt. glad i musikk, vokste opp med foreldrene mine hørte masse på Janis Joplin og Beatles og Jimi Hendrix og Queen og Deep Purple og, så veldig mye musikk, spilte piano selv ganske sånn seriøst en periode der og spilte fotball og var ute i naturen og var med vennene mine det var en veldig fin og trygg barndom samtidig så har jeg også foreldre som opptatt av at hvis man har ressurser så skal man dele på dem så vi hadde også fosterbarn
2: hjemme hos dere?
0: Ja, noen som var annenhver helg, noen som var noen måneder noen som var over lengre tid
2: hvordan er det så når man er barn selv?
0: Nei, man lærer jo mye om at man skal hjelpe mennesker hvis de har det vanskelig det er klart noen av disse barna hadde det jo vanskelig når de kom til oss så det var en det var jo også triste ting vi så og hørte når det gjaldt de skjebnene der så det liksom en blanding av takknemlighet for det vi har og samtidig lære at hvis du privilegiert så har du også et ansvar til å bidra i samfunnet og hjelpe de som kanskje har blitt utdelt dårligere kort da.
2: Ja, men det på en måte eller det skjønner man jo selv kanskje når man har blitt voksen når man reflekterer rundt det men der og da som vet ikke hvor gammel du var, 8-9 år
0: Nei, det var fra så tidlig jeg kan huske.
2: Ja. Og hvor lenge kunne de være innom?
0: Nei, noen bodde jo hos oss noen måneder da. Og jeg hadde også selv... jeg må bare tenke hvordan jeg formulerer meg. Men jeg også selv kom til foreldrene mine på et tidspunkt og sa dette mennesket må vi ta inn hos oss. Ja. Og da hadde jo de lært meg at det skulle man gjøre, så da hadde de heller ikke noe... og du kunne ikke si noe annet ja, da gjør vi det nei, det vet jeg ikke jeg tror også det en balanse mellom å og heller ikke bli selvutslettende i det
2: kunne du tenkt deg å ha gjort det som voksen? Selv?
0: Det et godt spørsmål jeg burde jo si ja, det kunne men da må det være på et tidspunkt i livet der jeg føler at jeg reelt har overskudd til det jeg føler liksom bare det å ta vare på mine egne barn akkurat nå krever mitt alt og jeg ikke villig til å kompromittere det på noe som helst slags vis så det måtte bli senere i livet ja. Så jeg vet ikke om jeg tror jeg finner mine måter å prøve å bidra på det er ikke sikkert det blir de samme måtene som foreldrene mine
2: hva er det da?
0: Det er vel mye gjennom kunsten min da at jeg prøver å Samtidig som jeg må tjene penger av dette her utdannet meg til, så prøver jeg også å oppsøke prosjekter, eller skape prosjekter som har en samlende effekt, eller en helende effekt, eller en trøstende effekt. Jeg veldig opptatt av trøst i kunst. Jeg tror det finnes veldig mye god trøst i kunst. Og det å komme sammen i teatersalene er jo rituelt på samme måte som religiøse bygninger kan være rituelle. Så jeg tror ikke på Gud, så er jeg veldig avhengig av å skape og delta i sammenhenger der jeg føler meg i kontakt med noe som er større enn meg selv så jeg prøver å tenke at kunsten er et inkluderende prosjekt og prøver å ha et bevisst forhold til det samtidig så prøver jo jeg som de fleste andre å være et godt menneske og reflektere rundt hvordan man skal være det hvordan jeg møter mennesker hva jeg sier til dem, hvordan jeg behandler dem og også nå Jeg har akkurat satt opp Chicago på Chateauneuf.
2: Og har regi på det?
0: Ja, det er jo min største lederoppgave til nå. Så jeg også reflekterer ved hvordan jeg leder, og prøver å se de individuelle menneskene. Og det er jo veldig mye sånn hierarkisk i mange bransjer, men også i vår bransje. Og det å være skuespiller er veldig sårbart, fordi det er på en måte en slags masokistisk øvelse i seg selv.
2: Hvorfor det?
0: Fordi du er nødt til å underlegge deg en annen persons visjon. For det første er du nødt til å bli valgt. og så må du på en måte underlegge deg og hvis man er da den som er den dominante i den settingen så har man et veldig stort ansvar for å ivareta den som underlegger seg så jeg prøver å ta det også veldig, veldig alvorlig
2: Er det litt skummelt å kjenne på den makten man har, altså den makten du har hatt nå som regissør på det stykket?
0: Jeg vil ikke si at jeg synes det har vært skummelt, men jeg vil si at det har krävt väldigt stor koncentration för mig från mig.
2: För det blick kan en setning sagt på en måte kan upplevas extremt hårt liksom eller
0: Ja, för när man har en typ makt oavsett I vilken grad den är så må man bara tänka över hur man formulerar sig, hur man möter människor för folk kan bli liksom här är det ju jag vet inte 30 människor och det är alla olika folk. Ja. Och också någon av de speciellt unga jentan tror jag har haft dåliga erfaringar med ledelse tidigare. Mm. Som jag också då följer ett ansvar för att ge dem en annan upplevelse denna gången och också rusta dem till att stå upp för sig själv mm. hvis de möter på dålig ledelse igen.
2: Har du mött på det? Alltså utan att nämna namn så har du mött på dålig ledelse upp igenom?
0: Ja, absolut. Alltså jag började ju jobba professionellt som skuespelare när jag var 18 år och detta var ju länge för MeToo.
2: Ja.
0: Så jag har absolut dessvärre som de flesta varit I många situationer där makten inte har blivit förvaltad så som den skulle bli förvaltad utan tvivel. Ja.
2: Hur kan det ha varit? Alltså hur då?
0: Nej, som ung jente är det ju speciellt att man blir väldigt sexualiserat
2: alltså med ord
0: både med ord och med handling
2: ah.
0: att det kommer mycket grejer som man måste förhålla sig till då men jag har hela tiden
2: hvor, alltså så att man blir reducerad till ett utseende liksom eller vad
0: ja basically
2: ja.
0: Att man blir reducerad till ett potentiellt ligg liksom
2: ah.
0: Så det där tror jag lärde lite the hard way men Jag har också alltid haft en ganska jag har inte varit rädd för att säga ifra.
2: Nej.
0: Så jag känner att jag har navigerat ganska okej I det.
2: Huh.
0: Men det var väldigt deilig efter MeToo att okej, det var fint att det finns ett vokabular för det nu. Som jag skulle önska fantes när jag var ung skuespelare. Mm.
2: Huh.
0: Syns du det var eller blir du överraskad över det, Vegard?
2: Nej, jag vet inte. Jag vet inte hur det är att vara ung kvinnlig skuespiller eller kvinna I det hela tatt. Så när du säger att du likväl klarat att stå I det så är det fantastiskt.
0: Ja, ja.
2: Att du var stark nog till det.
0: Ja.
2: Men var det den sorten att du kunde liksom tänkt att nej, jag vill inte detta är mer?
0: Nej, det var det aldrig för min del.
2: Eller att du ville anmäla det för den saks skull?
0: Nej. Det var det ikke. Nei, det bare at... Nei, det var at når jeg tenkte tilbake, så tenkte jeg, det en del ting som bare var unødvendig.
2: Mm.
0: Som bare var unødvendig å bruke tid og energi på, for min del.
2: Mm.
0: Men jeg har også fått veldig masse fantastisk hjelp av mennesker jeg har møtt, av begge kjønn. Man møter jo et hav av mennesker gjennom et liv, og noen har positiv påvirkning på det, og noen har det ikke.
2: Mm.
0: Ja.
2: Er det sånn at det heller har gått en, unnskyld uttrykk, en fan I deg, og tenkt sånn, ja.
0: Ja. Det kan ofte gå en fan I meg, hvis jeg blir provosert, eller... eller nei, jeg ganske sensitiv på å... Ja, dette med verdighet og respekt og likeverd og det ting som veldig viktig for meg
2: mm.
0: så jeg kan bli veldig veldig forbannet hvis jeg føler at noen ikke respekterer meg og mm. også andre hvis jeg ser at andre ikke blir respektert det kan også provosere meg kraftig
2: Ja, hva kan skje da?
0: Nei, da må jeg si fra da Jeg har veldig ofte også spesielt nå jeg blitt så voksen at jeg ikke sånn lenge men tidligere så kunne jeg bli ventet ofte for å se hvilken kategori jeg ble plassert I og da kunne jeg ofte bli plassert I en sånn ung, blond, litt dum kategori,
2: ja.
0: Og da kunne jeg sitte I den kategorien litt for å se hvordan ting spilte seg ut sosialt
2: og hva tenker du på da?
0: I gruppesammenheng og teatersammenheng og så hvis nødvendig så kunne jeg på en måte slenge utstyret I bordet og si ok, hør her Og det har jeg ofte koset meg med, for det har hendt at folk har at de skvett veldig.
2: Slengt utstyr I bordet?
0: ja, altså bare liksom...
2: Det kan man si på Tverlandet,
0: sier Ja, det kan man si på Tverlandet. Slengt han I bordet og sagt hvor skapet skal stå.
2: Ja.
0: Så jeg liker ikke å bli forbannet,
2: ja.
0: Men jeg kan absolutt bli det hvis nødvendig.
2: Men det ble bedre etter MeToo, som du sa, I bransjen?
0: Jeg vet nu vel ikke. Det finns nu vel assholes overalt fortsatt, gjør ikke det?
2: Ja, ja, ja.
0: Men det kanskje lettere når man har et språk i hvert fall, og når det liksom uttalt at sånn kan man ikke bli behandlet, og så finns det jo intimitetskoordinatorer i dag, på, det finns jo mer verktøy i hvert fall, men det vil jo alltid være drittsekker, liksom.
2: Men sånn som nå på Chicago, som går på Chateau Neuf i Oslo, da, mm. da du satt, altså det ensemble ble satt sammen,
0: mm.
2: hva din sånn åpningstale da, når du møter alle sammen?
0: Åpningstale til alle skuespilleren?
2: Ja, når det treffes, for å få dem til å føle seg trygge, inkludert.
0: Ja, nei, det husker jeg ikke akkurat hva jeg sa, men jeg bare prøver å skape et tillitsforhold til dem. Det er en blanding av at de skal ha på en måte trygghet på at jeg står ved roret, at jeg vet hvor vi skal, at jeg har en plan.
2: Hvordan vet du det i deg selv når du ikke har laget det og satt på en musikal før?
0: Nei, altså man kan spørre seg om jeg er modig eller om jeg bare har hybris. Det skjer hele tiden i livet mitt at jeg tenkte, å nei, men var det hybris? Nei, jeg gøtser det, jeg prøver, jeg legger jo en plan med kunstnerisk team, men så vet man jo aldri om det går bra. Men man må tro at det går bra, og man må gjøre sitt absolutt beste for at det skal gå bra. Og hvis det ikke gjør det, så har man lært noen ting, og så prøver man på nytt.
2: Ja. Er det sånn, det er ikke så farlig?
0: Jo da, det er jo, altså, det er jo også privatteater, det er jo mange millioner i spill, og så det er jo på en måte det, men... Men hvis man skal gå rundt og lede med å være livredd, så får man jo ikke gjort noen ting.
2: Hvor kommer denne erfaringen, eller den visdommen fra? Er den hjemmefra, eller hvor har du lært av dette?
0: Jeg tror jeg har høy risikovilje. Det tror jeg alltid har hatt.
2: Så det er når man blir kjora fast i båt som barn, sier?
0: Ja, ikke sant? Da skjønner man at ja, når vi fisker i saltstrømmen dette uti, så dras du til bunnen på 2 sekunder, og så er du ferdig. Men hvis du heller ikke fisker, så har du heller ingenting å spise.
2: Nei.
0: Sånn at... Jeg tror jeg har hatt høy risikovilje, men jeg liker jo også å tro at jeg har litt selvinsikt. Så jeg liker jo også å tro at jeg liksom ikke begir meg ut på ting som jeg virkelig ikke kan. Men av og til føles det jo som det. Ja. Men å sette opp musikal, det visste jeg ikke om jeg kunne. Men jeg visste at det gikk ganske bra.
2: Ja, Marie Blokhus, du er jo litt mellom jobber nå. Hjemme på Blindern, Ullevål, hva vil du si?
0: Jeg kan heller si navnet på gata, for det er så kult navn. Vi bor i Bukken Brusesvei.
2: Ja.
0: Når vi kjøpte det huset, kidsa bare, du kødda, det heter ikke det. Vi bare, jo, det heter det.
2: Men hva er det du driver og sysler med der nå på kveldstid og morgentid?
0: Nei, nå driver jeg og skriver litt. Ja. Nå skal jeg prøve å ha en litt roligere periode, for nå er kjæresten min borte og gjør film, ja. Så vi prøver ikke å jobbe sånn sinnssykt mye samtidig begge to. Så nå driver jeg og prøver å skrive. Nå prøver jeg både på skjønnlitteratur, og så skriver jeg på et filmprosjekt da.
2: Og gjort det før da?
0: Nei. Så her er det modig eller er det hybris? Ja, det vet jeg ikke enda.
2: Marie Blokhus, vi skal høre litt musikk. Du har med en Jimi Hendrix-låt som heter Little Wing. Hva ser du for deg i hodet når du hører den?
0: Hør på den.
2: Ja.
0: Da ser jeg for meg en slags florlett, rosa-lilla, modelig, hippie-skikkelse som flyr gjennom lufta og er helt fri. Og hvis du har det vondt, så kan den komme til deg og passe på deg og trøste deg.